0: مت نابێژێ خۆت سەوی سبا خۆتی بە دەرکەت نەبێ خوارنن هەی خودش دەڕازی
1: وا بەرە تەیارە چایش وەرچێ بە تشێ سبک ماسی بک دەین حیا گواز بێ مەقەوێ دنیا خەرابە بە
2: دەنگ و دەنگبێژ هونەر و هونەرمەند هەلبەست و هەلبەستەوان دەنگی قامشلۆ گۆهدار بکە دەنگی قامشلۆ رادیۆ قسەریا ئەنتەرنێت هێڤلامە بکە